0: kan du tenke på da? At du vet?
1: Det kan jeg tenke på. Norge rundt er kjekt. Det er mye flinke folk.
0: Ja.
1: Edvard Grieg var jammer flink han også.
0: Ja, og så folkens jubileumssendinger går i kveld, klokka 19:40 på NRK

0: Du, denne vil ha grei beskjed der fra Luli. Denne her fredagen her, så kan vi faktisk få oppholdsvær og perioder med sol, sier meteorologen.
1: Men det synes jeg veldig godt sagt av meteorologen.
0: Ja, kjempegodt sagt. Temperaturerne de ligger mellom 12 og faktisk varmest på Åndalsnes med 18 grader.
1: Ja.
0: Så det en fin, fin fredagsmorgen dette her.
1: Men måtte det være?
0: Ja, måtte det være.
1: Du, når det sånn fine vær og den slags, ja. Så kan du nå få ideer om ting du skal gjøre på i helga. Vi spør i radioappen vår, hva skal du gjøre i helga? Du, jeg antyder jo det at du kan ta en tur ut da,
0: ja.
1: Men det er slett ikke nødvendig det. Du kan finne på helt andre ting. Være hjemme for eksempel, det er jo utrolig behagelig.
0: Ja, det er deilig. Men det som overrasker meg litt til nå i dine avstemninger her, det er jo ingen som skal jobbe. Ingen som skal holde jula i gang.
1: Nei, det er ingen som har stemt.
0: Nei.
1: Det kan jo skyldes at de som skal på jobbehelg, de jobber nå også.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er ikke svart eventuelt at de ligger og søver fordi de skal på jobbehelg.
0: Det kommer nok noen som stemmer på det alternativet også.
1: Men det færreste har nok slått følge med han Kjell Arne.
0: Ja, heiser det. Han har skrevet en melding til oss. Er på lang helgetur. Roma i oktober er toppers god helg. God helg, Kjellane. Du er Roma, altså. Det høres noe helt greit ut.
1: Ja, ikke bare i oktober, men også i oktober så må Roma være toppers. Det nyte, Kjellane.
0: Ja, og så kan den jo nyte den hjemme også da.
1: Ja, du kan nyte det ved å hogge ved og kanskje røkte hummerteinene.
0: Ja.
1: For det er det en eller ei som har skrevet melding til oss om. Og det er en fin aktivitet i helga.
0: Ja, 1. oktober, nei, 2. oktober i dag. Hummerteinene kunne sett ut i går, så perfekt helg for hummerteine.
1: Og ved hogst.
0: Ja.

0: Better Than Me, Tom Hugo var det sesong. Vi spør jo dere I dag I appen, hva skal du gjøre på I helga? Og jeg ser at det egentlig kliss likt mellom de som skal være hjemme og de som skal en liten tur.
1: Liv, hun skal ikke på en liten tur, men hun skal på tur.
0: Hvor skal hun Liv da?
1: Hun skal til Senja, og det jo et stykke. Men det god grunn til å reise til Senja da. Svigerdatter er 50 år, så det må jo markeres og feires.
0: Altså kjekt da. Senja, der vår, der det fint.
1: Det fint.

0: Skjønner dere? Ja. Det er jo der vi vil.
1: Skjønner. Jeg er jo enig.
0: Marte, du må smøre brødskiven din selv, for nå, vi skal til Mexico i kveld.
1: Jeg er mer enig i innholdet enn låta, kan jeg si.
0: Det, men også er det også, vi som jobber i radio, det lytterne ikke vet, er at når vi hadde radioeksamen, så måtte vi alle lære oss å si navnet til artisten. Mm. Linni. Tre krem.
2: Dobbel E.
3: Ja, det er nydelig. Ok, bra jobba, Tarjei. Du er ute i den vanskelige nummer to posisjonen, Marte.
1: Ja, for eksempel i Eurovision. Ja. Det har aldri vært en artist som har stilt opp som nummer to i finalen som har vunnet Eurovision. Det er den eneste plasseringen som aldri vinner. Wow. Så jeg starter i motbakke, eller i høsten, som det også kalles. I dag så har jeg gått for høst på høst. Jeg har valgt ut en låt skrevet av det jeg mener er den ultimate høstartisten worldwide, og det er Leonard Cohen. Altså, han er født i september, i høsten, døde i november, ikke sant? Født og død på høsten, og vi forbinder jo han med liksom fingervanter, sånn regntunge gater, høye krager, sigaretter med sånn regnmarker på. Jeg har valgt ut låta Everybody Knows fra 1988, kom også da ut... Nei, det gjorde den ikke.
0: Om høsten, vi sier det.
1: Jo, da den kom ut. Nei, men den versjonen vi skal spille, den kom ut på høsten. For den kom faktisk ut i 1993 i september. Og da skal vi plassere høstartist Leonard Cohen hos Kari Bremnes, som er den ultimate høstartisten i Norge. Altså, det er Nord-Norge, det er værbitt, ikke sant? Det er vind, det er sjøen som slår inn, det er store smykker, det er tekopper, og det er stearinlys på vinflaske. Ja. Slår du sammen de to, så får det Alle vet jo det, som kom ut i 1993, hvor Lynni Tre... Nei! Hvor Kari Bremnes kovrer Leonard Cohen. Så det er høst på høst. Hør på dette. Wow!

den är goda där fra august. Den fjärde väggen på NRK P1 en fredag förmiddag 2 oktober har det blivit och inboxen min är öppen för dig som har lust att vara med. I appen NRK Radio kan du sända melding till mitt radioprogram och det har Torsten gjort. Ja da, skriver han på jobbet par timmar för tia idag för att bli färdig med fredagens jobb så jag kan resa tidigt på hytta. Gjort regncentrifuger och fyllt polymer så vi kan ta emot avløp til uka, skriver Torstein. Så han gjør klar for neste veke. Han pakker sammen saken og reiser tidlig på hytta. God tur, Torstein, og takk for melding. Cecilie med og skriver, hun har noen ord på gresk her. Jeg har begynt på Duolingo på gresk, så jeg kan noen greier. Tornero betyr vann. Men jeg tippet det. Det første ordet tror jeg Kalimera i hvert fall. Kalimera. God morgen. Sier hun. Vi sender deg en hilsen fra en litt grå og vindfull dag på Platanias god helg ønskast fra oss som har sommerferie på Kreta nå, skriver Cecilie. Takk for melding fra Kreta, nyt ferien. Jeg har fått oppdateringer fra Kreta tidligere i veka. Det ser ut som det har vært både og. Litt regn, mye sol, og i dag er det litt grått og vindfullt for Cecilie og gjengen, men jeg håper dere koser dere for de om. Og så jeg pleier å si mye godt vær, god drikke og god mat, så det skal vel ordne seg det. Kokken Hans er med, fast lytter, alltid til stades, elsker jeg med Hans. Han skriver, hei Ronny, kokken er med på Finnmark, og da antar at det båten Finnmark. Flott vær, glade folk, i dag blir det fiskegrateng til middag, og så blir det... Så blir det taco til kvelds på ungdommen, skriver han. God helg fra kokken Hans, og så skriver han, hils til Marit på Spar. God helg. Så då sender vi også en varm hilsen til Marit på Spar fra kokken Hans på Finnmark. Båten, måtte det gå fint der i dag, og at fiskegratengen og tacoen går i vegen, og gjør alle ombord lykkelige. Takk for melding til Hans. Hvis du vil hive det på, du også inboxen åpen. NRK Radio, finn fredag med Ronny og send melding til meg der. Her jo Hilde Selvik Våg, og hennes nydelige indie. Og så tror jeg jeg må legge noen Odd Nordstoga klart til deg rett etterpå her på NRK P1, fordi vi fortjener både Hilde og Odd.

de var jo finalister, vet du, i 2010, der Pink Robots vann da, men Kvelertak har jo hatt enorm suksess etterpå, og det året, 2010, var jo for øvrig også Team Me-finalister, et band som jeg har elsket i rikelig mån i over et 10 år.

0: Frida Amundsen og veien hjem på NRK P1, hvor jeg har arrangert svinlotteri I dag, og derfor har jeg ringt til deg, Stine. God fredag.
1: God fredag.
0: Hva driver du med I dag, da?
1: Nå sitter jeg I bilen på vei nordover Gudbrandsdalen.
0: Ok. Hvor du på vei?
1: Jeg skal til søsteren min.
0: Aha, og hvor hun holder hus I landet, da?
1: Vinstra.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Ok, så du på vei til søsterbesøk. Det hele helga, eller bare en liten sviptur?
1: Det bare en liten sviptur, fordi at tantebarnet mitt skal spille kretskamper I helga.
0: Nettopp, nettopp. Skjønna. Da det om å komme på besøk og si halloi.
1: Ja.
0: Og på veien dit så har du deltatt I mitt svinlotteri I dag, Stine.
1: Ja.
0: Ja, for jeg skulle frem til... Jeg har vært innom både urørt vinnere og folk som har deltatt, men som aldri vant, men som jeg vil si likevel har klart å ordne seg en karriere. Og I det segmentet var jo spørsmålet, jeg spilte et klipp fra en låt, og så spurte jeg hvem dette her, og det visste du.
1: Ja.
0: Hvem var det jeg skulle frem til I dag?
1: Lars Vevler skulle du frem til.
0: Ja, og du la til at du synes han Norges beste rapper.
1: Ja, det står jeg innenfor.
0: Ja, men det... Og det synes jeg bra. Skryt fortjenest og så videre. Hva ditt forhold til Lars Vevler da?
1: Nei, jeg hører på han når jeg litt neffor humørmessig.
0: Ja.
1: Så setter jeg på sånn musikk av han. Ja. Jeg synes han har veldig fine tekster og... Ja. Skaper glede I når man litt nedfor.
0: Ja, så han får det opp igjen. Det bra.
1: Ja.
0: Det veldig, veldig fint. Og vi har plukket en låt fra Lars Vevler som vi skal spille straks, for da vil du gjerne ha din favoritt av han, den han har med sin fetter, Sondre Lerche.
1: Ja.
0: Ja. Øynene lukket, den skal vi spille straks. Men først, utenom et litt søsterbesøk, Stine, hva bringer helga?
1: Da bringer han familiekos og starten på høstferien.
0: Ja, dere begynner nå, dere. Så deilig. Har dere noen planer?
1: Nei, vi skal spille golf I morgen, da.
0: Oi, du Vera?
1: Ja.
0: Javel.
1: Ja.
0: Og hvem det som den mest stabile I husholdningen på golf?
1: Det nok pappa.
0: Nei, ok. Ja. Men har du en decent golfform du også?
1: Ja, jeg har en ok for golfform. Ja, ja. Det har jeg.
0: Så du synes det gøy å være med, liksom?
1: Ja, jeg synes det veldig gøy. Og så det en veldig fin rekreasjon, og så det veldig morsomt sosialt, og så det spennende å se hvordan du spiller mot deg selv, da.
0: Ja, ikke sant.
1: Hull for hull.
0: Ja, nettopp, nettopp. Ja, men vet du hva du ønsker? Lykke til, Marek. Så krysser vi fingrene for at du nailer det der, og så spiller vi Lars Vevler. Og ikke minst, Stine, så sender vi jo. Vil du ha bacon, eller vil du ha vegetar?
1: Nei, jeg vil ha bacon.
0: Ja, men da skal du få et nydelig, nesten et halvt kilo bacon I posten, og så vi tusen takk for at du var med I konkurransen, og god helg.
1: Tusen takk for at du fikk være med. God helg.
0: God helg. Stine vinner bacon, og en låt fra Lars Vevler I radioen sammen med Sondre Lerche sin fetter her, altså. Dette deres nydelige øynene lukket på NRK P1, som altså var svaret på svimlotteriet I dag.

0: i sånn solbrille og hatt og helt inkognitosk. Ingen skulle vite at han var her, for han altså så glad i tog. Modelltog.
1: Hysterisk.
0: Ja. Så det innsideinfo fra tog.
1: Nei, folkens, vi må holde øynene åpne. Neste gang vi står i en kø for å kjøpe oss en pølse,
0: ja,
1: eller vi står og ser på en modelljernbane, eller vi, ja, uansett hva det er, ja, så kan rett og slett Rod Stewart eller en av verdensstjerne stå der med solbrille og være inkognito.
0: Ja, jeg vet ikke hvor glad han er i pølse, men jeg vet han er veldig glad i modelltog. Han har en sånn greie, han reiser verden rundt og ser på modelltog. Og så spiller han litt grann, og så, ja, synger han litt grann.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men det var ikke det vi skulle snakke om.
1: Nei, men dette var en god start på en fredags ettermiddag, det.
0: Ja.
1: Jeg ble drømt meg helt bort i Rod Stewart og tog og alt mulig, men jeg tror det er mange som har gått og drømt et par dager nå, fordi at det er jo fredag, og det er noe, ja, greit, det er jo mange av oss som ser frem mot fredag, men så er det jo også slik at noen skal jo ha fri i flerfoldige dager.
0: Og har du tenkt på høstferie?
1: Ja.
0: Ja, det er dem som er, ja, sier du det, ja.
1: Så det er jo litt, ja, ja, av en dag.
0: Ja, ja, ja, det er sant.
1: Ja.
0: Ja, nei, men noen dager, da setter vi i gang.
1: Yes.
0: Eller Lockhart, neste ut. Jeg vet ikke hvordan hun har det med modellbjernbane og sånt. Men
1: høstferie.
0: Høstferie får hun hvis hun kommer hit.
1: Ja.

0: Yes, Shake It Off med Taylor Swift. Den vi kan danse til, kjente jeg.
1: Den satt I sikringsboksa, som noen vil si. Han Frode, han, om han danser, det vet jeg ikke, men jeg tror det virker I hvert fall som han har det veldig bra.
0: Ja, han sitter på Gran Canaria, han, ja. Og hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal, med et lite fat. Og på det fatet så ligger det en sånn melon og skinke ja. På. Og han... gikk for det. Han syns at 32 grader liksom ikke taco-temperatur. Jeg har aldri tenkt at han spiser jo noe aller det sånn Tex-Mex I Mexico, der det veldig ofte 32 grader, men I Norge så det man har litt kaldere da.
1: Ja, men hallo, han savner ikke akkurat fra fredagstacoen han hvis han sitter der I 32 grader, så bare kos deg med melon og skinka, du Frode, det hørtes veldig deilig ut. Vi spør jo, grunnen til at vi tar opp denne her tacoen, det jo fordi at vi, Paul Christian har kommet med et helt sånt umulig utfordring I dag, vil jeg påstå.
0: Ja, altså hvis det er en sånn økonomivariant av taco. Jeg stod bak en student på butikken forleden, og den studenten hadde den utfordringen. Og det handler rett og slett om økonomi, at jeg tenkte at jeg måtte liksom velge fire ting på taco-lefsa. Ja. På taco-lefsa hadde han, men han kunne da velge fire ting. Ja. Hva alle fire ting skulle han da velge? Og jeg kjente at jeg fikk litt ondt og tenke, ja, det var vanskelig.
1: Ja, det vanskelig.
0: Det vanskelig. Skal du kutte ut kjøttet? Skal du kutte ut den salsa-greia? Skal du kutte ut rømme? Skal du kutte ut maisen? Skal du kutte ut... Altså, jeg vet ikke. Nei. Men, og Tone Skett fra Hofta, hun kom med et godt alternativ, synes jeg. Hun skrev kjøtt, råløk, salsa og rømme. Nå har jeg laget med et regneark. Mm.

0: Så skal vi se i løpet av sendingen om vi får den ideelle økonomivarianten. Hvem som får mest stemme her? Riktig nok så henger Tone på en melding til deg.
1: Ja, ja. Ja, hun gjør det for hun synes egentlig ikke det er nok med fire ingredienser.
0: Hun synes ikke det var nok. Det var oppgaven, men, så men hun foretrekker det hun vil kalle altså en Sara Louise-style.
1: Ja.
0: Og det er tak om alt.
1: Tak om alt.
0: Tak om alt. Det er hvertfall raspaus, agurk og tomat og jalapeno, er det det sier. Sånn. Og jeg må ha et eller annet grønt.
1: Ja.
0: Men i dag går hun faktisk for fårikål.
1: Og der er jo ikke så mange ingredienser.
0: Nei.
1: Nødvendigvis.
0: Nei.
1: Det er for enklere å lage økonomien.
0: Ja,
1: men det skal ikke vi. Det er ikke enkel oppgave vi sender ut til dere.
0: Kunne ha et oppgave, du skal lage fårikål med bare en ingrediens. Enten kål eller kjøtt. Nei, vi skal ikke ta det.
1: Vi holder på. Jeg tenker fortsatt, altså, jeg har ikke bestemt meg for hva fire jeg skal gå for, men Nei. Gå gjerne inn og kom med dine fire ingredienser til taco på Sparebluss.
0: Ja, hva må du ha på lefsa? Eller dette her kjeks, eller hva det heter?
1: Ja.
0: Kjeks. Det er jo kjeks.
1: Skjell, kanskje.
0: Skjell, kanskje. From

0: Yes, det var Jonathan Floyd med Dansa på kanten, og mens han spilte så driver jeg skjønner at jeg laget meg et slags regneark, Sara Louise. Du ser her, det altså et ark der jeg nå har skrevet opp ingredienser til taco.
1: Ja.
0: Vi har altså en utfordring I denne fredagen. Vi skal altså finne fram en taco med kun fire ingredienser I tillegg til underlaget oppe I siden, lefse eller Hva du kallte det?
1: Ja, eller... nei, nå,
0: Beger.
1: Nå kaller jeg det kjeksen da.
0: Kjeksen, ja. Skål eller kjeksen.
1: Ja. Ja. Ja. Anne Sigve sitt forslag, det ja. Søt potet,
0: ja.
1: Guacamole,
0: ja.
1: Salsa, ja. Rødløk.
0: Ja, det, går, det kan gå under løk. Jeg kan skrive løk, rødløk. Ok, det går under løk. Ok.
1: Mm-hmm. Og Ragnhild, derimot,
0: ja.
1: Hun foreslår. Hva med å bruke finrevet kål? Og gullrot fra norske bønder.
0: Gullrot, ja. Gratis det da.
1: Hva? Ja, nei, altså det blitt kål en ingrediens og gullrot.
0: Oh, ja, sånn ja. Ja, ok, ok. Jeg tror du hadde I hagen.
1: Og så må du ha noe kjøtt.
0: Ja.
1: Ja, du kan jo gå på slang,
0: selvfølgelig. Ja, jeg har notert det på min variant. Det er slang, ja, litt slang der.
1: Mm. Nei, på kjøtt, der kan man gå for kje, eller oksetaka, langkokt. Ah. Det kan du hente ut fra fryseren I porsjoner.
0: Ja.
1: Dette her jo en norsk delikatesse, sier Ragnhild. Eller dette her en melding fra Ragnhild på fjellhylla I Hellesylt.
0: Ja.
1: Så der, kål, gullrot og kje, eller oksetaka. Voilà, mener hun du har taco.
0: Ja, da har hun en til over, så du klart på tre, hun. Ja, imponerende. Ok, hva din variant nå så langt?
1: Min?
0: Ja.
1: Ja, nei, nå har jeg landet på at det må bli kjøtt,
0: ja.
1: Jalapenos,
0: ja.
1: Rømme og salat.
0: Oi.
1: Og det fordi at jeg har så gode naboer, så da tenkte jeg at jeg kunne gå til naboen og spørre om en versen kunne få låne litt salsa
0: ja.
1: Og en boks med mais.
0: Ok, du fjusker det til.
1: Neida,
0: det
1: litt sånn, neida, skal ikke fjuske. Ja. Men jeg hadde håpet at jeg fant noe salsa langt bak I skåpet.
0: Ok, litt sånn som min variant. Jeg har gått for kjøtt og mais og salsa og rømme.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at hvis jeg gikk på slang da, I nabolaget, så finnes sikkert noen plomme kanskje han finner nå. Det går han ha. Få litt søtt I pe, og så eple kanskje, og gressløk.
1: Ja.
0: Sånn, så det har jo på en måte litt sånn, det blir jo på en måte da, men det jo fjusk da.
1: Ja, det litt fjusk. Det, da. Det litt fjusk.
0: Ja. Nei, men ok, folkens, få høre dine fire ingredienser. Hva må du ha hvis du helt nødt og tvunget til å velge bare fire på lefsa eller kjeksen? Jeg kommer ikke på hva det heter, det ikke da. Taco-skjell.
1: Skjell
0: heter det. Taco-skjell heter det.
1: Du ødler meg med den her kjeksen, Karnen.

0: Helt ny musikk. Jeg vet ikke om han har spilt I radio en gang, kanskje en annen sted, men ikke igjen. Han kommer Romsdal, tror jeg. Det var The Impossible Green, med hele tre nordmøringer I bandet, pluss en trønder som med på... Plat? Nei, det ikke sant. Og det var helt ny plate som kom I dag, og dette var titelsporet In Search of Impossible Green.
1: Her kommer Alex Gray med The Best.

0: så finnes. Hva det med til for deg, forholdsbart?
1: Det fredag.
0: Er det fredag?
1: Det jo en utfartsdag for mange her i året.
0: Ja, helt klart.
1: Men det litt ekstra trøkk i dag? Fordi at det kanskje noen som har tatt seg litt høstferie skal tro?
0: Jeg vet ikke det. Vi kan høre det. Vi har jo en reisende reporter, Sunnve, er jo da... Er du på ferga nå? Er det sånn du... Er du på ferga nå?
2: Nå jeg på ferga, ja. Har kjørt ombord på Hareid, skal over til Sulsund. Det full ferge. Det ikke sånn kjempemange som inne i kiosken, inne i kupéen. Flesteparten tror jeg sitter i bilen sin. Her nå en familie. To voksne, tre barn, en av dem er baby. Han kan ikke si så mye. Men dere to, hei, hva heter dere?
3: Olivia.
2: Hei.
3: Kaspian.
2: Hei, Olivia og Kaspian. Hvor dere skal her nå?
3: Ålesund.
2: Hva skal dere der da?
3: Med navnefest.
2: Oi, er det for babyen dere skal ha navnefest? Ok, nei. Hva babyen heter da?
3: Harald.
2: Harald, hei Harald. Hei, nå smiler han til.
3: Elliot.
2: Å nei, Elliot.
3: Navnefest er Harald.
2: Ja, ok, da forstår jeg. Ok, hvem han Harald er da?
3: Søskebarnet vårt.
2: Ok, ja vel.
4: Han er snart ett år.
2: Han er snart ett år. Hvor gamle er dere da?
3: 9.
4: 7.
2: Og hvor dere bor hen?
4: På Lien.
3: Med Måløy.
2: Ved Måløy? Dere er ganske langt hjemmefra nå. Er dette første ferge, eller har dere tatt en ferge før i dag?
3: Jeg har tatt en ferge før i dag.
2: Hvordan det gikk da?
3: Fint.
2: Fikk du det noe å spise her også? Nå har du ferge.
3: Ja, den er...
2: Hva er favoritten å spise når du er på ferge da? Liker du svele, for eksempel?
3: Ja, men det blir ikke for meg.
2: Ja, ja, ok. Okay. Dere, takk for praten. Kort dere på navnefest i Åsund. Jeg skal finne noen andre. Ha det dere. For det, her er en kompisgjeng, skjønner du? Dere. Nei, det er ikke det. Vet du hva? Nå ser jeg de har forlatt meg. Jeg går bort til kiosken. Der er det ingen. De sitter ikke her lenger. Men jeg kan nå komme med unnskyldning til alle som er på denne ferga. For min bil, svett som jeg er, har gått av to ganger. Når alarmen, vet dere. Den får ikke jeg av. På bilen som jeg kjører på meg i dag. Så jeg har jo vekt opp dekk.
0: Åh, det er
2: så
0: irriterende.
2: Ja. Så det er herved beklager så meget at to ganger har det ult på dekket. Så både mannskap og passasjer. Sikkert fått seg en støkk.
0: Ja, det er den NRK-bilen, da vet du ikke. Ja,
5: når vi skal avgå og kose oss.
0: Ja. Nei, men du, vet du hva? Det synes jeg du skal gå og passe på bilen. For gå og sett deg ned, du skal passe på at ikke alarmen går.
2: Nå skal jeg gjøre det. Ja. Beklager alle sammen, beklager. Ja. Og god høstferie! Ja.
0: God Så da, nei, synes du med både Kalve Stefansen, vår reporter i dag,

0: bingo!
1: Du, hej!
0: Vi spelar bilbingo!
1: Vi spelar bilbingo!
0: Du kan bli med på bilbingo!
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
2: Ja, jeg må gjøre noe med denne tenningen. Det er ikke så ofte vi spiller den, men han føles litt sånn satt på en måte. Eller...
0: Kall det hva du vil. Det har han ikke.
2: Nei, men vi skal altså spille bilbingo. Da er det altså et telefonnummer dere må memorere eller skrive ned. Det er nummeret 7011-5211. Det er ikke så vanskelig. 7011-5211. Dit er det du skal ringe hvis at du får bingo, skjønner du. Men det innebærer at de tre tallene du skal nå få opplest, som vi skal trekke snart, hvis vi får denne trekkemaskinen til å funke.
0: Ja, klar
2: det. Ja, klar. De må du ha i bilnummeret ditt.
0: Yes.
2: Yes.
0: Der er ikke det. Ikke begynne å ringe når vi har trekt ett tall og sånn, for du må ha tre.
2: Ja, du må ha tre tall. Mm. Og det er samme hvor det er i her. Det trenger ikke være rekkefølge og sånt. Samme hvor det er i nummeret. Men hvor mange, er det fem nummer i sånt bilnummer? Er det det?
0: Ja.
2: Pluss to bokstaver. Ja. Vi har ingen bokstaver da, så det blir bare tall.
0: Det blir bare tall. Ja. Skal vi gjøre det?
2: Vi er klar. Jeg skriver.
0: Første tallet er null.
2: Null. Null alene.
0: Null.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ikke rota, ikke miste den ned i bordet. Vi har sånn bord med sprekk i her.
0: Det er null.
2: Nei.
0: Men. Jo. Jo, jo.
2: Null en gang til.
0: Yes. Så du må ha Oi. Null og null.
2: Da begynner det å snevre seg inn. Null og null.
0: Null og null.
2: Ok, ikke trekk null en gang til nå da. Nå må vi ringe en sånn konglift kjørtøy. De har så mye som null da.
0: Ok, klar nå da?
2: Ja. Åh, tromme, tromme, tromme!
0: Null, nei da.
2: Nei.
0: Nei da. Sju!
2: Sju, null, null, sju.
0: Nei!
2: Ah, kult! Nei. Kult!
0: Seriøst.
2: Hvem har null, null, sju? Eller sju, null... Null, eller 070, eller et eller annet sånn lignende. Det skal jo... Oi, oi, oi, oi!
0: Ja, hvis det James Bond som svimer.
2: Kanskje det... Skal vi høre? Er det James Bond? Er det James Bond? Hvorfor da? Er det du der? Hallo? Hallo?
3: Hallo, ja.
2: Er det James Bond vi har med oss?
3: Hallo, kan du høre meg?
2: Ja, jeg kan høre det.
3: Det er han Jan-Erik, naboen din, Paul.
2: Er det...
0: Du vil si noe James Bond?
2: Nei, har du 007 i bilnummeret ditt?
3: 97050.
2: Ja, men du har bare en null.
3: Nei, 97050.
0: Nei, han har to nuller. Ja, ja, ja, ja,
2: ja.
0: 050,
2: det er helt innenfor. Ja. 97050. Hva vi skal gjøre med det da? Må bli premie til det da. Heretter går Jan-Erik Krønneberg bare under definisjon 007.
0: 007.
2: Agent 007. Hva du styrer med da?
3: Nei, akkurat nå driver jeg å pusse opp en kjeller hos bonusdatteren min, så det går i flytsparkel og gipslegging og pussing og diverse.
2: Ok, det er det du bruker fredagen på?
3: Så satt jeg i bilen nå og var på vei på Coop-en og kjøpte noe ekstra som han har savnet da, selvfølgelig, som han har glemt. Og så plutselig da, så kommer du opp med bilbingo da.
2: Ja.
0: Det er ikke det typisk da.
3: Vi skal høre på dere. Man blir jo glad om å høre på dere.
0: Det er så bra.
2: Det er fantastisk. Har ikke en kjekk nabo?
0: Det er veldig kjekk.
2: Det er veldig kjekk nabo.
0: Ja,
2: det er
0: så kult. Også.
3: Jeg også har en kjempe kjekk nabo.
2: Vet du hva? Dette her er ordentlig lokalradio.
0: Ja.
2: Ja. Nei, men altså, sånn er tilfeldighetene da. Da skal du få premie da. Kan du nesten ta med en premie igjen her da?
0: Den bruker ikke vi porto på.
3: Det kan du, vet du. Du kan ta med det igjen.
2: Ja, da kaster ikke vi ikke porto på. Nei, det er helt sant.
3: Jeg går ut ifra han ikke passer i postkassa, for han er skikkelig størrelse på han, ikke det?
2: Åja, du tar den, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Nei, vi må nå se hva vi finner da.
3: Vi må se hva vi finner.
0: Gode naboer kan ta vare på. Ja, blir det opppussing hele kvelden da, Jan-Erik, eller har du et tidspunkt der du bestemmer deg for å legge beina på bordet og nyte fredagskvelden?
3: Nei, jeg skulle egentlig vært ute og gått tur, men den har jeg tatt før i dag, i og med at vi sparklet gulvet til morgenen, eller flytstøpte til morgenen, så ja. Blir det jobbing til sent på kveld i dag, tenker jeg.
2: Ja, stup i seng. Nei, men da, det er jo litt deilig å gjøre da, og da får du gjort unna litt.
3: Absolutt.
2: Ja. Du rekker ikke taco i dag, da, skjønner jeg.
3: Nei, det er overlattet til kona.
2: Ja. Jan-Erik Rødberg, tusen hjertelig takk for praten. Lykke til. Premie kommer ikke i posten, men
0: på døra.
2: På døra.
3: Ja, det er bra. Takk skal du ha.

0: Låta här med Fredrik Domås i stämma. Vi har hört heter TRXD. Mm. Jag ska uttala sig säkert på en annan måte.
1: Det syns jag var flott.
0: Ja. Ja, tack.
1: Varsågod.
0: Du, den taco-grejen, den ska vi avrunda nu. Mm. Alltså, nu kan dere velge hva dere vil på taco. Dere trenger ikke bare fire ting. Men vi må ha med Toril sin, for hun hadde en veldig fin variant av sparetaco.
1: Ja,
0: og det var ikke mye sparing i ingrediensene der.
1: Nei, det var lammekjøttdeig med rosmarin, paprika, rucola og tyttebærrømme.
0: Ja.
1: Fantastiske smaker, helt nydelig, skriver Tori.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, og Tori skriver at Elinas sparetacoen er egentlig ikke å anbefale hvis ikke du har et nøtt, da. Så hun vil gå for den eksklusive varianten, da, ja, med massevis av god sak her på. Ja. Det er jo ikke alt som trenger å være så dyrt.
1: Nei. Og Marilene, hun vil bare komme inn her fra siden og komme med en hilsen fra fjellet.
0: Åh, hvor deilig.
1: Hun nyter livet på hytta i herlig vær.
0: Oi.
1: Og så hør da. Ja. Nedtelling til neste helg, da sønnen min skal gifte seg.
0: Wow!
1: Altså, veldig kjekt.
0: Du, hun ønsker alle en fin helg. Vi ønsker alle dere en riktig god helg. Gå ut og kos dere hvis dere kan i fine været. Vi snakkes snart.

Ja, tok du den, så tar du fram appen NRK Radio, og så finner du helgestart inni der, og så sender du en melding med svaret, og husk navn og adresse hvis du vil ha premie. Jeg synes den var litt vanskelig der. Jeg tror vi bare tar den en gang til. Kom igjen, gutta.

Ida Knudsen, hvem han, var det? Ok, da trekker vi denne konkurransen. Veldig, veldig mange har svart, og de fleste har faktisk svart riktig. Jeg kan ta, vi får nesten få fredagsgrabberne til å ta en snutt av refrenget. Jeg vet ikke om dette oppklarende, men vi,

Se meg, det var Nessie som fremfor den, helt ny låt som kom i dag. Ja, skal vi se, nå var det sånn at i sted så nevnte jeg jo han Håvard oppe på Sluskefjellet som gjerne ville høre mollrock med Vi peiser på, og i det sier det da på radioen, så ryr det inn med meldingen om en gang, da trommer man sammen oppe i nord der og skal ha mollrock ut på radioen, og det har jeg ingenting imot. Men så må vi heller ikke glemme de tre-firene som gjerne vil høre Bruce Springsteen og Thunder Road. Så da har jeg laget en liten poll der ute på avstemning, der ute på appen NRK Radio. Gå inn der og finn helgestart og gi stemme. Skal vi spille mollrock, eller skal vi spille Springsteen? Det får dere bestemme. Jeg legger meg ikke bort i det. Nå har jeg bare forklart reglene. Vi skal høre en låt til her nå. Dette er Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen som har slått seg sammen.

det ingenting som sier fredagskvelden som litt Westlife er det vel det her. Altså det var If I Let You Go, den kom ut i 1999. Og jeg vet ikke om du husker den musikkvideoen, det er i hvert fall fem kvitkledde gutter som går på en sand.

Det var Air Supply med All Out of Love. Det var I alle fall ikke All Out of Pust. Det var en imponerende siste tone, synes jeg. Kom ut I 1980 og var en kjempestor låta. Ikke så rart, det jo universelle følelser det her med kjærlighet som teker slutt. Og akkurat det det jo nummer 4 også skriver om I en annen deg. På en litt annen måte kan vi kanskje si.

Den har kommet på plata Hender I været fra 2016. Skikkelig bra debutplate, det må vi kunne si. Ok, den låta her kom I 2025, det Elia, og jeg synes den så kul rytme. Jeg får ordentlig sånn hekta på den, den blir veldig glad når jeg hører på den. Så da passer det fint inn på en fredag her I P1. Det her

vil love deg Simple Minds før midnatt. Jeg synes den her minner litt om både dem og norske AHA. Du skal høre bandet Pish, det vil si det artisten Paul Vindernes som står bak. Og han står fjellstøtt på nye egne popbein. Hold deg fast for en råfengende låt. Dette Loco I NRK P1.

Hallaback Girl, Gwen Stefani. Og den kom fordi hun bursdag I dag. Gratulerer fra Nattradion. Men det flere artister som har dagen sin. Både en rocka-gitarrist og en som har en egen dans. Ja da, begge kommer etter hvert. Du kan

Bare Andy syng flue på veggen. Ja, og twiste, det har jo de fleste hørt om. Dansen som så enkel og låten som så svingende, at den har overlevd mange generasjoner. Jeg nevnte jo Ernest Evans I sted, og ja, ingen vet jo hvem det men nesten alle har hørt om Chubby Checker, som artistnavnet til Ernest, og som lansert The Twist da. For 63 år siden, ja da, og I dag har artisten bursdag 85 år, så da må vi jo bare høre Twisten.